bo ma onde sore chano nyar kingi linda nyare joje malunge wa ya jo imbo mwalo onde sore chano nyar kingi karolin minayo malunge onde sore chano nyar kingi.